0: Kevin Shumba, kiran kagi jizam shas. Pumila ga yanga na nyes chuba jusungi.
1: Manyas kyumi, yustu matui.
0: Kevin Shumba, karnaso.